go kildaran is leis an tóraní Cole Patterson. Bhí sé semana Vinylheads a chus amach a sin. Scífann se chu tóran hain agus seo é a casa an tóran Angels and the Wave.